ahon so so me ne bewu no na watwa mu be se 500 Ghana cedis. Meanwhile, tell us a broadband no da form af so DC wo connect wo fi wo connect wo abontin wo jese ba bia wo na odi se en se sika wo ne ba bi ho en se sika wo ne ba bi ho en ti ba money aso sa be kan tell us a broadband ne bi now dey di juma ese fata later no you see ni here ente